0: Lakini tunapaswa kuambia pia population yetu. Tunaona ma construction anarchique ndio mna condamné ba chef de quartier ba zamani, aba mpia nina ba recommander ba kwa exemplaire par rapport à une ma question. Ce qui est vrai ma ba population nayo. C'est notre comme émission ça. Mais toi toka au mufai, samedi na dimanche wana jenga. Ima nyumba zote malamuka ka tout lundi.
1: Lisha kuri.
0: Lisha yala papa. Lisha ota maake unajuta. Jumu ile pale wa kamera siku. Na dois masse police ayone busiku na busiku kwa kuna jenga na kuvenesha kamata mezio me tuna na mko tunakutana nyumba ndio nafika nyumba isha ingia kudale na bilikuwa ai nikusema na jomba na viongozi ba nyumba 10 ba chef d'aveni ba nani ba bugumes ni hiyo mnapaswa kuveye ku application ya ile manani hiyo ma decision yote lakini effectivement mimi nasikia biti ya ma bende ma bende. Pia nyumba ina lungula, si manjaja zinapashwa lungula, no?
1: Ndi.
0: Kuna bakia tu, ima, sasa ima mitraye yote na ala muindistriele. Ake ina itoshe puke baba nani, bakwe na mabende, mbune bakido kidoko na abo tutena.
2: Ulu mandende wa nipuni.
3: Masi, nusamu,
0: mina waza ni, mina furaya kwenye development, ina rudia muamplere yayo ya kujokipe na make.